complicate. Nime hustle, nime pamba naso kwa ubwete. Haya, haya, kasa buti mbele kwa mbele sukuma kite.